ba yalla wax ma la tini ne ñu genné ben xéer bu rata ci biir teen bi xéer bi dal mu yëkkati bu ba tollo yalti yalla yusuf ba tollo tanki yusuf taxaw ci motax bi ñu dagg buum bi daanul dañ ko dagg rek mu cëppeelu ci xéer bi xéer bi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ndox mi yusuf ci kaw xéer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw yaram waaye ñoom gis nañ ne bi ñu takkee buum gi